0: ne ba hawo morren
1: ba hawo mogana a bole bole
0: mogana masithi
1: o ja go ya ka thato ya ka nka be jege selalo wa sena se mpata ka teko empa thato wa gao phetha le a tate bole bole nako a se a bona nako a ke a jago matle ba hawo mogana
0: ne ba hawo morena morena wa masithi
1: amene ngwaneso
0: amene ngwaneso tshebeletso e bitsitswe re ba hawo morena re ba hawo morena Anis.
2: Hamakubu,
0: Amen in Nisu.

0: kabaho wo morena
1: kabaho morena wa nish
0: morena wa ka
1: le kona le mesebetsi e tsotse ya ya morena ga di shaba tsohle kabaho wo morena
0: kabaho wo morena morena wa ka
1: amen wa nish
0: morena muri mo matsiriso la khanyala khotso ba ba lele ba ntwe ya morena wa ka
1: o tsana lwena o bejwa lo hlenne
0: so amen nna ke

Bonnete ke palame tshiboma metsotsenyana e meraro pele ke fitlha gore nyane ya rona ya botlhano. Oima PC ya fema ya lekgotla la gaso la gantatae ba itsenyelenyele ba ile kae ga ba ya kerekeng ya go ya bua ka tsa kereke. Yela ba ile kerekeng ya go ya bua ka tsa lebollo. Shebang ka odimo go thaba lepantsola. Bontate mago a mabedi ka mono a ntsa ruta Mosotho o koga empa Mosotho yena o ya gana o ya latola. Ke bokhutshwanyana ba diponi mashoto o mpona ke le tsena ngwana Bulane ke tlotse ke dula kota semetseng ya magoa ke ja ganyane se kgabeletswe nameng o ke ba mpona ke le molelele le gale ke hunyeditswe ke mesi ya dithunya masego a ga malaeta. Ke mohlanga ke tla tsamale ka uStyle. Senne le mpotsa gore na ke haile kae bontate. Ba nna di mesela ga dingata ha e somaka o tengkwana. Empa ka bodulo

0: ke yeno anke motshegi jwalo ka letsoho la ka le letshehadi ke bua jwalo ka memma serame ramakwae khotso memma serame
1: khotso dade
0: o phetse jwa mme wa ka
1: ke a phela wena o phela wang
0: Jesu ke mogena memma serame ke se ke rapaladitse ditaba tsa hao go ba mamedi ba PCFM ditaba tse o ke di rapala ditseng ke nnete kapa se nnete
1: ke nnete ka ofela ha tsona ntate wa
0: a kwa kope mo mamedi wa PCFM gore na o kopa thuso ya eng mme wa ka
1: a ba ma
0: bana ke ya ne a tsamaya eish a butle butle butle ke atle

ka leba motutsi mo mamedi wa PC ka o dumedisa motlatsi wa mookamedi wa banka e kgolo monghadi lehlomela mohapi o re phetogo ya boemo ba legodimo e ntse e ba qholotso metheong ya moruo wa naga a qolola temo so ya dibaka ba tla tsebiswa bookamedi bo botšha

0: Let's get it on Marvin Gaye ho PCFM mo me di le la ho e robon fela ka morao ho rena ya le show me tsa tla phetela mogahlelo ona ho bona wena go bella ka thoko ka tsela ya mofuta o fihe putlaka o tshogona wena wena moletsa hore okay hey ke o qoqele ke le Joburg a ukwa bashanyana ba CBD ba rekisa iPhone 15 ka 700 u bona hantle hore e ntsha ka nnete ka ireka ba re ke pate fast ba tla nkukela yona ha ke fihla hae ke ntsha ntwaka ke ke kenye sim card e hana ho buleha a theke poti ne ke tshe hore go jetse ka utlwa ke le seholo hole sa ngwanana. That's why nka sege ke phone ho hang ke tsanke tsang di clever ke DD ka masuwa ba thomo ka tlo wa ka pepihle pepi ya le tsala di tsa mofuta ona momamedi e ka so fihla ha e uko o ipotsa hore fana ho tlile jwang hore hlelwe ke ntwa mofuta o o tlile jwang hore ke hlelwe ke ntwa mofuta ona hona le o se mo e ke motsebang antsa tshitse mo mamedi ke tlo qoqela pale ya ha ka pele ke santse ke hoputse mo medu main dimela a
1: jwa a u ra tsena za mo sa bo ne sa sa ke ke nne ba re mo ntse mona o de sa re tsi nana o tsa tsitse ka yo lo wa tsota o sa re le ke mo di tete ga ba tsa ha po nna ha yi
0: eh
1: e ho se a di ya ka pauta ni e o tsa o tsa ba ngi pa ndi
0: mhm
1: a bo di ke ya fe a jwa wa di tsa bo be yo no ya ha